0: Desic sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: poletje. Desi gin tonika u vrsti.
1: Na Antini pa 10 hita u vrsti.
2: Would you dance if I asked you to dance?

0: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrižbi i veliki terasi u Sinci Zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Sveže na antini.
2: Hey, what's up? We're One Republic.